Great sabor nei tai o folk ya nei ma tu ma ta to o ma la ba na pi si nei tai o ma nei ba ya so te pe nei no nei fa nau e se le ko le relax la ya ma mo kwai fa be vera le le kofe ma le koko samoa po po fa le nei ba ngor tai ao na lo lo le le and enjoy yo le se fa po po ne koko samoa pe se le mo e ma tia ma